0: melayani. Ajak Nurjana. Wanita kantor di sini.
1: Kedin. Enggih sih lah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tua Densor nih kele penujak warga. Bidinan batur kele penujak karang dalam dikuah bayan nganang penujak nani. Lagu arak geng ngak nih kele deket Johor Baru, nggih. Johor Baru arak Kak Ros endah lek nike, mudah-mudahan sehat kan Cina tua nendang nggih. Balin Mbak Vivi endah lek nike lek pekan penujak endah nggih.